Dara med låten Banga Ranga. Fram till nyheterna klockan 6 blir det Olivia Dean med låten So Easy to Fall in Love.